0: Crazy Love.
1: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Energik. Radio Energik.